0: Aran Rice, Sarkia nisia voluani. Sinza na kama par, na metaka ule chante. Ari mfana miengi, atesektia na lasa masna, tentuyani.
1: Ike yemboni.
0: Ike yemboni.